0: que llevar un brazalete. Quien carga con el equipo, el que da ejemplo dentro y fuera de la cancha. Un buen capitán te lleva lejos y hace que todos avancen juntos. Como el capitán que armó el tailgate con su Ford F-150, o la capitana que recogió a toda su familia en su Ford Explorer con tres filas de asientos para ver el juego en la cabaña. O el que convocó a todos en el lugar que solo se puede llegar a bordo de una Ford Bronco. Y también saben que sin importar de dónde seamos, aquí en los Estados Unidos todos celebramos como local. Y aquí los hispanos manejamos más camionetas y SUVs Ford combinadas que cualquier otra marca. Ready, set, Ford.
1: Fútbol de primera.
2: Jugar como local tiene sus ventajas. Y mucho más si a tu lado tienes a alguien con fuerza. Como la Ford Maverick Lobo, nombrada camioneta del año 2026 en Norteamérica. O las Ford F-Series, las camionetas más vendidas en el país durante 49 años. Por eso los hispanos manejamos más camionetas Ford que cualquier otra marca. Ready, set, Ford. Con base en datos BIO de S&P Global Mobility para julio de 2025. Incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado según lo define Ford Motor Company. Con base en el total de ventas informado por la industria de 1977 a 2025.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: ¿Qué significa una llamada basta? Significa que si estás lesionado en un accidente, una sola llamada a Craig Swap & Associates pone de tu lado a pelear por ti a su equipo de abogados con más de 200 años de experiencia combinada ayudando a lesionados. Cuando las compañías de seguros contraatacan, Swap gana. Cuando necesitas ayuda con daños a la propiedad o encontrar un doctor sin costo, Swap gana por ti. Llama hoy, 801-444-4444. Una llamada basta.
4: Para más información, resultados y calendario de juegos, visita en tu móvil, tablet o laptop nuestra página de internet latinosaltlake.com. Y ahora volvemos con la señal de fútbol de primera, la radio del mundial, en vivo y en exclusiva por Latino 106.3.